0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Dagens fun fact I dag en slags topp 5-liste over grønnsaker nordmenn ikke liker.
3: Nei,
2: okay. Jeg har lyst til å starte med førsteplassen. Kan vi bare gjøre det?
3: Ja.
2: Artisjokk.
3: Artisjokk?
2: Ja.
3: Ja, det var et artisjokk.
2: Ja, altså 26% av nordmenn liker ikke artisjokk.
3: Ja, det er for at ikke de...
2: Har spist det riktig.
3: Ja.
2: Fordi fy fader og godt det kan være.
3: Ja, det jo
2: helt altså, hvis det
3: Men det tar så lang tid.
2: Det tar
3: lang tid. Ja, du må sette en dag.
2: Ja, man må det.
3: Ja.
2: Squash.
3: Squash?
2: 19%.
4: Ja, det litt kjedelig.
2: Jeg enig, jeg ikke så glad i squash heller, men det kan også
3: det kan
2: være veldig, veldig godt.
3: Det kan ta lang tid å lage det, ordentlig.
2: Sellerirot?
3: Sellerirot?
2: 16%.
4: Men det må du jo ha, du kan jo ikke sitte og gomle på en sellerirot, du må jo ha det
2: i noe.
4: Ja,
2: men det er jo så mye god smak.
3: Ja, men det jo helt...
2: Men det tar lang tid.
3: Ja, det tar lang tid. Og så folk vet ikke hvordan de skal bruke det, men det tar lang tid.
2: Det tar lang tid. Fjerdeplassen, da det soppen.
3: Soppen?
2: Ja, 15% liker ikke sopp. Men det tror jeg en konsistensgreie.
4: Ja.
2: Folk som sliter med sopp, det ikke smaken
3: Ja, for det folk som ikke skal ha på pizza og sånt nå
2: ja.
3: Men skal du lage ordentlig sopp, det tar lang tid
2: Ja, det tar lang tid, det vanskelig å fjerne skal, ja.
4: Skal du finne noe, vet
2: du På femteplass det spinat
3: Spinat?
2: 12%
3: ja.
2: Det listen, altså, topp 5 grønnsaker nordmenn absolutt gjelder, ikke liker
4: Spinat, det tar veldig kort tid
3: Gjerne, så tar kort tid, det bare opp i pannen
4: Men du blir jo så skuffet når du hiver en hel søppelsekk opp i panna Så det litt mer igjen I hjørnet når det ferdig
3: Ja, ja, det sånn når du ser sånn bil sånn som smugglet Så det bare tyter du sånn spinat I det hele tatt Og så sånn, 10 minutter senere Så det sånn bitteliten sånn kobbegryte Bitteliten med litt
4: annet det nesten litt sånn som katt Som du sitter og gommler bort på Grønland
3: ja.
4: Du må jo ha en hel koffert for å få litt brannet stemning
2: det sånn det funker? Jeg, aldri, jeg har ikke sett det
4: Det for alle blitt tatt, vet du For man må ha med seg så mye
3: Er det Katt, er det sånn de tygger på?
4: Ja.
3: Det Somalia det vanlig? Eller?
4: Ja, det
3: Det Radio Norge du hører på, det var dagens fun fact om grønnsaker Men, altså plass nummer en
2: Det var artisjokk
3: Artisjokk, det det minst populære av grønnsakene Dette Radio Norge, og så ønsker jeg en god...

0: det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Det Radio Norge, og vi skal videre til
3: Dagens fun fact.
2: Dagens fun fact det vi skal. Nå det mye sånn topp 1000 og ting som går litt i sør her.
3: 27% av befolkningen har sovnet på kollektivtransporten og derfor ikke gått av på riktig stopp. Det mange.
4: Hvor mange?
3: 27%.
2: Oh, ja, det synes jeg var veldig få.
3: Det 3 av 10.
4: Ja. Ja, hvor mange har gjort det her?
2: Ja, jeg opp med hånden her alle sammen. Det dårlig radio, men jeg har gjort det.
3: Jeg har aldri ganger. Gjort det.
2: Har du aldri gjort det?
4: Nei. Og jeg har gjort det.
3: Eller jo, fader, har jeg.
2: Ja, ikke sant?
3: Jeg har gjort det.
4: Ja. Og da jeg...
2: Remi?
5: Ja.
2: Emma, har du gjort det? Ja, tommelen opp der også.
4: Da jeg gikk på yrkeskolen, så var vi jo en gjeng som dro sammen på skolen, og når en duppa av da, var ingen som vekte da. Og ingen vekta, vet du, så ble jeg jo sittende helt i enden.
2: Det er kompiser.
3: Altså, jeg bodde med en venninne, jeg husker hun gjorde det, sovnet på bussen.
2: Ja.
3: Våkner opp inni en hall, låst inne i en garasje. Bussjåføren har ikke sett at hun ligger og sover, hun ringer helt til, jeg kommer ikke ut, jeg er låst inne på en buss. Og helt forferdelig.
2: Nei, uffa meg. Ja. Men altså 3 av 10 har forsovet seg på en buss, trikk, bane, offentlige kommunikasjonsmidler og ikke gått av i tide.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Ja, det, ja. Geir.
3: Forskernes bønn til bassengtisserne.
2: Bassengtisserne?
3: Ja, dette er en artikkel her på TV2.no. Der er jo snakk om at folk pisser i bassenget.
2: Er det noen som tisser i basseng?
4: Ja, det er klart det. Du må bare regne med at det er noen som tisser i basseng. Men det er ikke bare tiss, men det er også folk som hopper oppi, og så har de litt hudrester, og så er det noe flass, ja, det, og så er det noen greier.
3: Dette kan du tenke på når du ligger da og svømmer dine 1000 meter på Geilo-loven, ja, som du gjør hver morgen. Ja. Så kjenner du da det duften av klor når du kommer inn i,
2: ja,
3: i svømmehallen.
2: Det er derfor, ja.
3: Når du kommer inn der, da tenker du den duften av klor, ja, det er fordi det er så utrolig...
2: Ja, det er rent og mye klor.
3: Og, mye klor. Ja. Men det er ikke nødvendigvis det, loven, for det at det er nemlig når du pisser i svømmebassenget, så puster du inn tisset ditt hver gang du svømmer. Og når urin, ja, dette liker du, når urin, svette eller hudflass reagerer med klor, dannes nemlig stoffet trikloramin, ja, som er bassengluktens sanne far, står det i artiklen her sånn. Så du kunne like gjerne kalt det pisslukta. Og det er at kloren reagerer da med disse greiene som forsterker klorlukta. Så hvis det lukter skikkelig mye klor når du kommer inn i en svømmehall, ja, så er det fullt av miga, altså.
2: Nei, da,
4: ja, men, ja, men det tenker bare å være tisse, og det er litt interessant, for du tenker sånn, ja, men jeg tisser jo ikke, og jeg er da ren og pen, jeg hopper opp i bassenget, og så, ja, ja, svømmer du, er du på Geilo, og så svømmer du 1000 meter. Ja. Da svetter du en del, men det merker man jo ikke selvfølgelig, nei, når man svømmer, men man svetter jo selvfølgelig når man er i bassenget også.
2: Svetter man når man svømmer?
4: Man, ja, det gjør jo det. Man svetter når man svømmer selvfølgelig. Også... hvis du blir sliten, du blir jo sliten etter 1000 meter, da har du svettet deg gjerd inne i det bassenget, og, ja, da lukter det stinker i klor.
2: Mm. Så det er, ok, men dette var bare, og det, for at jeg reagerer, vet du, hvis jeg er i basseng, og så kommer det folk ut fra garderoben, helt tørre i håret, oh, ja, helt tørre, og så ute i vannet, da klikker jeg.
4: Hva sier du fra?
2: Ja, jeg har sagt fra en gang.
4: Hva sa du da?
2: Jeg bare sier, vi dusjer vel før vi går i bassenget.
4: Ja, for akkurat det du sier, det er sånn du sier fra.
2: Ja, ja, ja.
4: Og du sier det ikke direkte til dem heller, ikke sant? Nei, du sier det til en annen.
2: Ja, nei, går jo.
4: Man dusjer vel før
3: dusjer,
4: man
3: går i bassenget. Det er vel ikke...
4: Altså, det er helt utrolig at du, ja, fortsatt ikke klarer å være direkte til en
2: person. Det er jo litt... Ja, ja, men det er
4: måten gjør på. Hei, du har tørr shorts, ja, gå inn og dusj da.
2: Nei, men dette var bare at den lukten er rett og slett gammel hud, og noe, at folk tisser, ja, det synes jeg. Ja, det er ubehagelig greie, og i hvert fall sånne, der, sånne psoriasis-kokere, disse her boblebadene.
3: Det er jo ikke noe bedre med basseng, da.
2: Nei, det er jo tørre
3: stikker. Der ligger jo sårskorpen og flytter, ja, der hvor du søver og lommer.
2: Ja, det er altså. Dette er Radio Norge. Det blir...
3: Blir bare dusj på deg nå, eller? Ja,
2: tenkte jeg... det var da det lukta jævlig klor i, det stemmer det. Skolebassengen og svømmingen.
4: Det baby... lukter litt klor i noen boblebad rundt omkring også.
2: Det gjør jo det.
3: Og babysvømmingen.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting du ikke bør sende i posten. Plass nummer 10.
3: Vepsebol. Jeg tenkte det er kanskje en sånn insektssamler og sånn, ja. Så har folk rundt omkring, ja, som sender forskjellige sånn. Ja, jeg sender et vepsebol, jeg.
4: Det er sånn Norgespakke.
3: Det er smart. Ja.
2: Og så rister på sånn. Plass nummer 9.
3: Rakfisk.
2: Nei, men det kan du ikke. Nei, du, surstrømning får du. Det er forbudt,
4: det. Ja, det er forbudt, i hvert fall med fly.
3: Ja. Jeg tror ikke du skal sende rakfisk.
2: Nei, du skal ikke sende rakfisk, men det er jo godt.
4: Rakfisk må man jo kunne sende.
2: Ja, men ikke surstrømning, da. Skriv om til surstrømning. Bare retter det opp, Geir. Du kan si surstrømning, da.
3: Plass nummer 9, surstrømning.
2: Ja, plass nummer 8.
3: Levende hamster.
2: Levende hamster?
3: Ja.
2: Nei, det kan du ikke sende i posten. Nei, det er dumt. Plass nummer 7.
3: Død hamster.
2: Ting du ikke bør sende i posten. Plass nummer 6.
3: Brukte bleier.
4: Nei,
3: jeg skjønner ikke helt hvorfor man skal det.
2: Ja, hvis du er skikkelig forbanna på barnemoren, for eksempel. Hun,
3: jo, men jeg tenker jo også at det er, kanskje det er noen sånne, med, sånne økologiske fritenkere, ja, som har sånne bleier du skal vaske.
4: Ja, sånne tøybleier, ja.
3: Sånne tøybleier.
2: Ja, men da blir det langreist, vet du.
3: Det blir langreist bæsj, ja.
2: Ja, det, ja, gjør faktisk, ja, det, altså. Nei, brukte bleier skal du ikke sende. Plass med 5.
3: Double macchiato to go! Oh,
4: det er litt for vits, tenker
3: jeg. Ja, og så er den jo kald når hun kommer fra.
2: Ja, det blir den jo da. Og så ugreit, egentlig. Plass med 4.
3: Urnen til tante Gerd.
2: Åh. Plass med 3, ja.
3: Uglen til tante Gerd.
2: Men ikke ta, det er ikke sånn at plass nummer 2 er beveren til tante Geir? Nei.
3: Ja, nei, det er nesten.
2: Det er nesten, ja. Plass nummer 2 da.
3: Durian.
2: Durian?
3: Det er verdens mest illeluktende frukt.
4: Har dere luktet det, eller? Det er
2: durian, helt... hva er det for noe igjen?
4: Det er sånn asiatisk frukt som lukter altså helt forferdelig, men som de påstår er veldig, veldig god å spise. Ja. Men når du har luktet den, så kommer du ikke til å spise den.
3: Nei, det er jo enkelte steder hvor du ikke får lov å ha med sånn inn i butikken. Der er sånn skilt på døra. Ja. Ikke durian forbudt inn i butikken.
2: Durian, det høres som
3: sånn der...
2: Ja, ja, plass nummer 1 på topp 10-listen da. Ting du ikke bør sende i posten. Her er plass nummer 1.
3: Anita hestesko iskake fra Henning Olsen.
2: Den kom du på.
3: Den kom
2: på
3: jeg på
2: av, listen her. Ja, morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge sendte da altså topp 10-listen ting du ikke bør sende i posten.
3: Anita hestesko iskake, den er bare, se bare fin ut. Den smaker ikke en dritt.
2: Det gjør den ikke det?
3: Nei, smaker
2: det,
3: ingenting.
2: Men du har smakt den altså i
3: siste. Selvfølgelig, den var jo på bordet på julaften hjemme hos oss i alle år. Helt til jeg fikk sagt at hvorfor spiser vi dette? Det er jo ikke smak i det. Nei, det var alle enige.
2: God morgen.

0: beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Vi er morgenklubben her på Radio Norge. God morgen og god torsdag. Nå skal vi ha dagens fun fact.
2: Nå skal vi hjem og inn på soverommet til det norske folk.
1: Oh, ja.
2: Halvparten av befolkningen oppgir at de bruker standard enkeltdyne.
1: Ja, halvparten.
2: Det er halvparten.
1: Ja.
2: 27% sier at de bruker ekstra lang enkeltdyne.
1: Ja.
2: Og 12% sier at de bruker dobbeltdyne.
1: Ja, ja. Ok, så det er en liten gjeng som da har ekstra lang dyne. Hva er... Det kommer jo
3: at de er litt langbeinte, tenker jeg.
1: Men er det to...
2: Det er 2,20. 2,20 er lang.
1: Ja, men 2,40 finnes så 2,40 i sengetøy også.
2: 2,40?
1: Ja.
2: Er det ekstra lang da? Det er ekstra, ekstra lang det.
1: Ja, kanskje det er det.
2: Nei, jeg vet ikke. Er ikke en dyne 1,40 ganger 200?
1: Ja, nå blir jeg litt svarskyldig her altså.
2: Det er en vanlig enkeltdyne, tror jeg. Og da blir en ekstra lang dobbeltdyne 2,20 ganger 1,40.
1: Ja. Nei, du sa enkeltdyne.
2: Enkeltdyne, mente jeg.
1: Men hvor mange prosent er dobbeltdyne?
2: Det er 12%.
1: 12%. Hvor mange er det her i morgenklubben? Hvem har dobbeltdyne?
2: Jeg har dobbeltdyne.
1: Alle tre?
2: Ja. Alle tre har dobbeltdyne.
1: Det er helt, ja, det er jo da annerledes enn befolkningen.
2: Ja, siden men det er, altså, jeg vet ikke omtrent om noen som bruker dobbeltdyne med partneren sin.
1: Nei, det er ikke det.
2: De synes det blir for varmt.
1: Nei, gjør det?
2: Og at det er, deilig, altså, det er deiligere å ligge inne i sin egen dyne, liksom.
1: Nei, jeg synes ikke det.
3: Hvis du kommer på hotell og det er enkeldyner, så synes jeg det er litt rart.
2: Ja. Det er stusselig, liksom.
1: Du kan legge det på skrå, eller på tvers, men
3: ja. Ja, det går jo.
1: Ja, det går an.
3: Så får jeg glemme litt på deg.
1: Ja.
3: Men hvis du har sånn,
2: akkurat,
3: hvis du har sånn 2,40-dyner, så pleier jeg å ha med mopeden inn på soverommet, så da kan jeg dekke over den også. Hvis du har veldig lang dyner.
1: Veldig.
2: Men det beste geniale er jo å ha to dobbeltdyner.
1: Ja, to
2: dobbeltdyner. Så man dobbeltdyner. Har en dobbeltdyne hver.
1: Oh, ja, det, såpass, ja.
3: Ja, det blir for voldsomt.
1: Ja, det blir
3: for meg,
1: mye altså. Greier.
2: Jeg synes det er digge. Ja.
1: Men har du har det ikke?
2: Nei, jeg har to dobbeltdyner, men jeg har ikke oppe i sengen samtidig.
1: Nei, men hvorfor kan du svare på at det er digg?
2: Nei, fordi jeg vet jo hvor deilig det er å sove stykker. Alene i en dobbeltdyne.
1: Ja, ja, ja.
2: Det er jo helt magisk.
1: Ja, ja. Så to stykker.
2: Ja, ja.
1: Veldig mye å re opp.
3: Og så er det så kjedelig å skifte på dyntrekk på det, for det er så kaos.
1: Du har så,
2: det er, problemet er det samme problem dere har når man skal skifte dobbeltdyna. Man husker aldri hva som er lengten og hva som er bredden.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Og så har man sånn, er det der hvor lappen er? Hvordan var det den der hvor lappen henger ned? Det er den lengste delen.
1: Er det det?
3: Nei, det er ikke.
2: Det er,
3: jeg tror ikke det er noe fasit på det, for det er
1: dritt hvert. Ja, og så må du måle, og så får du telle de firkantene, og det stemmer jo ikke helt.
2: Teller de firkantene?

0: Ja, men det er jo ikke, det er jo like firkante på den der ene hestens dyn, tror jeg. Så at da skal du liksom... Nei, vet du, det der, og så er det egne størrelse på noen svenske dyntrekk.
1: Hvorfor kan de ikke bare ha pil opp og ned, sånn at man bare har sånn enkel...
0: pil på det?
1: Ja, ja.
2: Pil på dyna.
1: Ja.
0: Dette var en lang prat om dobbeltdyner versus enkeltdyner, og så er det da morgenklubben med Loven og Co. du hører på. Jeg håper du har sovet godt, uansett hva slags dyne du har rundt deg, eller har hatt rundt deg i natt.

0: direkte fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Radio Norge. 48% av hundeeiere har avlyst planer med andre for å være med hunden sin I stedet.
2: Nei, nesten 50%.
1: Ja.
3: Brukte du mye unnskyldninger da du hadde? Du har jo hatt noen bikkjer, Lovre.
2: Ja, ja.
3: Du har hatt flere, du også.
1: Har du Nei. Sagt det? Du, jeg kommer ikke på det fårikål-laget, for jeg skal være med Tipi.
2: Nei, men jeg har brukt det. Det når jeg tenker på det, så har jeg selvfølgelig en eller annen gang sånn, nei, vet du, det var valp eller rett eller
1: annet. Ja, ja, ja, men jeg føler ikke at dette unnskyldninger. Jeg føler at altså, dette statistikk på at de har avlyst for å være med hunden din.
2: For å, ja.
1: Det for å være med hunden din.
2: For, ja, nå
1: skjønte jeg. For faktisk de vil være med hunden sin.
2: Nei, det jo bare mørkt.
3: Ja.
2: Det jo ikke så bra.
1: Nei, for det står jo ikke noe mer om det annet enn at de har avlyst planer for å være med hunden sin. Da tenker jeg det kan jo gå flere veier. Noen ganger så må du jo avlyse noe fordi at hunden kan ikke være alene hjemme såpass lenge at du faktisk nødt til å dra hjem og gå tur med den bikkja. Men det jo litt søtt da, at noen avlyser planer for å tenke sånn, men jeg var hjemme med hunden I dag.
3: Ja, men sier du det da, altså, da føler du deg jo ikke som veldig god som vert hvis du har invitert noen og så velger bikkja I stedet for deg.
2: Nei, det blir ikke sånn.
1: Vi har hatt litt lite tid sammen I det siste, sånn, så jeg håper du forstår at jeg prioriterer hunden I dag.
2: Og så, I hvert fall hvis det sånn rundt I hjørnet, så, sånn, ta en glass vin eller sånt på et sted. Eller, sånt. Nei, vet du, jeg, vet du, vi nødt til å være tidlig, og jeg
1: nødt til å kose litt I sofaen I dag.
3: Vi må ha litt alenetid.
2: Ja, ja. Se på TV og en serie, og midt I en serie vi nå.
3: Og bikkja får kjeft og bør med å legge seg I kroken sin, og så sitter du og pimper og smådrekker sherry.
2: Ja, ja, ja. Det var en morsom statistikk, synes jeg. Det var dagens fun fact,
1: det. Det var det.
2: På ekte. 48% altså, da vil være sammen med hunden sin.
1: Ja, de har avlyst andre planer for å være med hunden sin I stedet.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. Når det gjelder ting som går på firehjul, så er det Geir som følger med på hva som skjer rundt omkring i verden.
3: Absolutt. Og nå er det da det danske ekteparet Allan og Bodil Lyngsø fra Odense som skal til Nordkap. Mm. Ikke sjeldent at dansker tar den turen, men med traktor.
2: Wow, med traktor.
3: Yes. Yes. Folk har jo kommet seg til Nordkap med forskjellige farkoster. Noen har kjørt gråtass, og noen har kjørt gaffeltrøkk fra Lindesnes, hørte jeg her en gang.
2: Men dette danske ekteparet Allan og Bodil, de Lyngsø, som det heter, de skal altså ta denne turen. Og så sitter vi og prater om dette. Det er Geir forteller denne saken, og så sitter vi og grubler, men har ikke vi laget en sånn jingle, som det heter, en sånn kjelningsmelodi på, altså jingle heter på fagspråket da. Og så fant vi ut, det var vel et seminar vi var, og så blir det jo par vinglass, og vi hadde jo vinsmaking etterpå, så det blir jo litt greier da.
4: Ja, ja.
2: Da
4: får man gode ideer.
2: Da får man kjempegode ideer. Og en av ideene som kom ut på siste seminaret, det var at vi skulle ha en jingle som sier at Morgenklubbens danske radioteater.
4: Ja, vi kan høre på den,
2: ikke det? Vi kan godt høre på den, fordi dette her ble laget nærmest i, det er lov å si i fylla dag, eller?
3: Ja, vel det.
2: Ja.
1: Hør nå. Mine damer og herrer, Morgenklubbens danske radioteater.
4: Problemet med det er at vi aner Nei. Ikke
2: vi husket ikke at vi hadde laget den.
4: Hvorfor skal vi ha dansk radioteater liksom?
2: Nei, og den har vi. Og det hører meg at historien bare for inntil for 4 minutter siden så hadde vi aldri hørt den før.
4: Nei.
2: Vi hadde aldri hørt
4: den.
2: Og vi legger en bestilling til en som heter Lars Petter som sitter i studio i Trondheim og lager denne jingle.
3: Og han lurer ikke på engang hvorfor vi skal ha det. Han bare laver at gjør som han får beskjed om.
2: Ok, jeg skal prøve å ha en innledning. Og så skal vi se om vi kan
4: Skal dere ha radioteater nå? Ja, vi må dere, for dette vil jeg bare være flue på veggen.
2: Eller noen Bodil, de skal altså med.
3: Kan ikke du være Bodil?
4: Skal du være Bodil?
3: Ja, jeg vil være Bodil.
2: Ja, du er Bodil.
3: Ja, jeg er Bodil.
2: Bodil fra Odense og røyer sigar.
3: Røyer sigar og trykker bajer.
2: Da skal vi ha en liten, og så skal vi ha en innledning først. Vi spiller jinglen, og så legger jeg på litt traktorlyd, og så har jeg en innledning som jeg leser en sånn fortellerstemmen der. Vi skal se hvordan dette går da.
1: Mine damer og herrer, Morgenklubbens danske radioteater.
2: Allan og Bodil Lyngbø. Nei, ikke Lyngbø.
3: Allerede der gikk det galt.
2: Det er så. Ok, Allan og Bodil
3: Lyngsø. Det var en
2: liten annen joke. Allan og Bodil Lyngsø starter en rejse fra Odense til Nordkap med sin dejlige traktor. Rejsen er altså 2500 kilometer lang.
4: Og så sier Bodil:
3: Ja, du Allan, nu skal vi til Norge hos Per, og vi skal helt op der, hvor midnatssolen lyser med midt i røven.
5: Og din dejlige røv, du så har, Putin. Jeg er så glad af dig. Jeg elsker dig, hvor alt på den jord. Og jeg glæder mig så rigtig med til denne duren. Vi skal have min lille smukke frikadeller.
3: Men må vi køre
5: op? Vi skal, hvad?
4: Det står jo her, hvor hun siger.
5: Hva? Ja, men det skal vi
4: køre. Det er godt at køre traktor, og så er det veldig bekvemt at sitte i, siger Bodil.
5: Ja, men det er manus, så skal ikke vi læse nå.
4: Nej. Ja, det er impro.
5: Ja, det er improteater.
4: Der kan han høre det.
3: Men der er ingen i radioteater, som prægede i kæften på hinanden.
5: Nej.
3: Så der må vi altid køre traktor på færre, for det er altså fede over røven.
5: Ja.
3: Og går ikke ind i den lille Fiat.
5: Nej, vi vælger at rejse og kusser os og har en rigtig dejlig rejse. Min smukke dejlige.
4: Nu er jeg så fred.
1: Mine damer og herrer, Morgenklubbens danske radioteater.
2: Ja, vi klapper.
4: Det var godt, det var klapping der.
2: Ja, det var
3: langt
2: det,
3: altså. Klapping.
2: Det var litt flaut og rart også.
4: Ja, det skal vi aldri gjøre.
2: Nei, jo, det skal vi gjøre.
3: Nei, den skal vi ha så mange ganger. Og vi reiser til Nordkapper for å se på isbjørn og all mulig piss og låt og ske.
4: Som helt seriøst, hvem var det sin idé med det danske radioteatret? Det er ingen som husker noe.
2: Nei, det er ingen som husker.

0: Hei på deg, dette Per på Radio Norge med Saibia. The day after tomorrow. Ja, det jo fridag det også. Du, har du hørt på morgenklubben med Loven og Co når de har fun facts, eller? I dag var det en interessant en, synes jeg.
1: 68% av befolkningen synes vitser basert på ordspill er morsomme.
2: Er det 68?
1: 68% synes det.
2: Ja.
1: 52% synes at pappavitser er morsomme.
2: Mm. Men veldig mange, jeg trodde ikke det var så mange som likte ordspill, for at det er liksom enkelte som mener at det er liksom lavpannehumor da.
1: Ja, det er ganske mange som liker det der, i hvert fall ordspill da, leder ja, ordspill, på en måte.
3: Ja. Jeg har ordspill til mora mi hver dag omtrent, og da hun synes det er så
2: hun synes det er gøy. Ja. Ja.
0: I likhet med 68% av befolkningen, og dermed en ordspillgåte da. Hvilken hunderase er aller best til å trylle? Eller altså, hvilken type hund er best til å gjøre magiske triks? Det er naturligvis Labrakadabrador. 68% av mine lyttere elsket den vitsen, det bare vet jeg nå. John Travolta og Olivia Newton-John her nå.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: Er nummeret til Peppes igjen?
1: Jeg tegner på at du er bedagelig anlagt. Plass nummer 7.
0: Nei, du er jo rein når du bruker håndkle. Du trenger jo ikke å vaske det da.
1: Plass nummer 6.
0: Nei, den grillen klarer vel en runde til uten å rense den.
1: Det har vi erfart. Vi har hatt sending i garasjen din.
2: Ja, der var du bedagelig anlagt.
0: Den holdt en runde til.
1: Skal vi ta plass nummer 5 da?
0: Nei, det juletre forstår. Det var jo helt til påske det, så...
1: Neste påske.
0: Ja, neste påske.
1: Plass nummer 4 da?
0: Nei, er det noe vits i å ta ut fendera før du er ved brygga da?
1: Plass nummer 3 da?
0: Nei, er det noe vits i å ta opp de fendera da? Vi er jo snart fremme jo.
2: Ja, det er meg.
1: Det er deg, Kim. Ja, det er det. Plass nummer 2?
0: Nei, er det noe vits i å ta av skoene hjemme? Du skal jo på fest igjen til helgen jo.
1: Ja, og plassen nummer 1 på topp til listen. Tegn på at du er bedagelig anlagt. Plassen nummer 1 er...
0: Nei, jeg tar den i morgen,
1: ja. Ja, ja, jeg gjør det. Ja, det er greit. Ja.
0: Følg med i morgen da. Ja.
3: Og denne glade gjengen er også klar igjen rett før sekslaget her i morgen tidlig igjen. Men nå skal vi til Men at Work med låta Down Under.

0: Lionel Richie på Radio Norge. Og ja da, det her du får den gode varierte musikken. Takk for at du med denne torsdagen, Dan, I studio. Vi skal til podcasten De alle snakker om med Siri og Kim, som denne gangen diskuterer at det mye hat I kommentarfeltet, og når hatere finner andre hatere, og så blir det bare enda mer hat. Ja, hvor vi egentlig på vei enda?
1: Og da rakna for en som heter Jan Aril Snoen, som har lagt ut da denne kommentaren på Facebook, og sagt sånn, dette Joar Nilsen, han fra Kristiansund, han drittsekk. Ikke vær som Joar. Og så har han lagt ut sånn, hva han tjener, og folk har kastet på han. Ja, google han, han rørlegger. Slutt å bestille.
2: Ikke sant? Så han jo... det kommentarfeltet med hvor han jobber, hvilket firma han Ja, jeg fant bilen hans. Det var et bilde av bilen hans med regnummeret. Han har funnet regnummer.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja. Begynne.
0: Hvis du husker å skru av telefonen da. For isdekning det jo her også.